0: هنا غبي تورد لي سلطان ون متوتش نغدت نوتش اني واب نوت بعد من اجي وي تب متوت نو تبي كانوا يجي بيتو تبي ما غدي نغمون جيب بنات ني امي جي تت نوكس نو ينوت ما من بني مو داس
1: تريب مسكان تري كابتا كوتنو اهو كوتواس نواس نو نو اهو بتيدت تشيتا بابنهن Hastem mehnanudish Tigawapten inwaym tun mak inwaym etetu win dut senman metwetu William Fontaine ne peg ne roche pegoste kutwas nush kawawiestet nush nush nush
2: Meshka programme d'intervention pour la nature et l'aventure pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans Washat Makmalutnam la période d'inscription du 27 avril au 20 mai. Pour information, appelez William Fontaine au 418-962-0222.